Một nhà nhà Sultan Aluddin menjatuhkan bangsa Sultan Aluddin, wujud dari Sultan Aluddin, ada awak akan beliau dalam peringkat. Apa rasanya firkan tamu buya lebar saja, hujan tamu buya lebar, ni aku dah ikut ni masih aja, pas bulannya, pas. Ingat saja, baik kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak